ancora. Un masson in grobnizzama i concentrazioni in logorima. Na koje mota dva flora. Želiš da ti sviram. Pičko jedna nostalgična.